wala duniani aliyeweza kufanya hilo tena. Lakini malaika akatokea akamwambia, usiogope Yohana, yuko simba wa kabila la Yuda. Yeye ameshinda, anaweza kufungua kitabu na kuivunja mihuri saba. Anasema ndipo nikaona malaika 10,000 maelfu wamezunguka kiti cha enzi cha mwana kondoo na Mungu Baba.